0: mo ma n gbọ
1: a
0: fẹ mọ
1: swing machine ma ni swing machine
0: e
1: machine na so la wi
0: o daba
1: enikan na nbe to na sawari awajare obirin ni Mary Carpenter ni je Mary Carpenter ta wi yi o se lona to je pe o rorun lati fi owu sinu abere re o
0: na
1: ba fe fowu sinu okini o rorun lati gba lati fi se Mary Carpenter lodun 1870
0: na
1: lo de se
0: ope.